נעשו כמה תהיה ומתארת נעשו כמה תהיה פנים ובאני נעשו כמה תהיה תודה וסמכת לקרוא היי היי סניקה כיתו פיו איבד להקלת